اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، این برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تو شما را به آخرین خبرهای این جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نمیدین خلیشی. اول خلاصه اخبار. هند یک قضیه جالوفری به بزرگ وارداتی را از طرف بنگلادش خونسا ساخته است. اوکراین و روسیه با پیپادها و موشکها بر هم دیگر حمله کردند که در نتیجه آن 11 نفر به هر دو طرف کشته شدند. پس از زلزله شدید وضع فوق‌العاده 14 روزه‌ای در اندونزی اعلام شده است. در هاکی در جام جهانی زنان در هلند تیم هند با تیم چین با 2-2 گل مساوی شده است و مسابقات جام جهانی بدمنتون امروز در دلی نو شروع می شود. و اینک مشروح اخبار. بخش جاسوسی عایدات هند یک شبکه جالوفریب بزرگ وارداتی را کشف نموده که در آن آجیل آرچا از بنگلادش در هند وارد کرده می شود که تحت تجارت آزاد در سه جنوبی از تخفیفات استفاده کرده می شود. وزارت دارایی هند گفت که تفتیش ها تا به حال خساره اجتماعی 2500 کروڑ روپیه را کشف نموده است. در این سلسله 9 نفر بازداشت شده اند. واردات آجیل در هند مواجه با عایدات اساسی گمرک 100% می شود. به هر حال واردات تحت قرارداد ثبت ها از مالیات گمرک معافیت دارد. آجیل های آچا که از بنگلادش به هند وارد می شود مبرا از مالیات گمرک هستند. هیئت عایدات هند گفت که جاسوسی و تلاش ها که به عمل آمده نشان می دهد که بعضی گروه های جال بر اساس دامندار از معافیت تحت برنامه ثبت ها استفاده می کردند. گروه های جال آجیل اثر را آچار را از اندونزی، مالزی و دیگر کشورهای از جنوبی وارد می کردن ولی اساس اصلی اون کشور را به عنوان بنگلادش اعلام کردن، در حالی که آنها

این اقلام را به هند وارد میکردند. بر اساس اطلاعات جاسوسی سازمان عایدات هند، بر محلات متعدد مربوط به واردات مذکور در شهرهای هندی به نام کولکاتا و وشاخاپتنم تلاش و جستجو کردند. بسیاری از مدارک غیرقانونی و جال نسبت به گروه مذکور کشف شده است. تلاش برای دیگر اعضای گروه مذکور ادامه دارد تا راجع به تلفات کامل اندازه گیری بشود. رئیس ستاد ارتش هند جنرال دیراز سیٹھ دیروز بازدید رسمیش از نیپال را آغاز نمود. هدف بازدید سه روزه ای محکمتر ساختن همکاری دفاعی و مناسبات دو کشور می باشد. فردا جنرال سید در شهر تنکال بر غرفه آرتش چادرگل را نثار کرد و در مقرهای آرتش نیپال گارد احترامی را معاینه کرد. نموده با رئیس ستاد آرتش نیپال تعامل هم نموده و با آرتش اون کشور بسر مسائل علاقمندی با همی بحث رو بررسی میکند. اوکراین و روسیه با پیپادها و مشکها بر هم دیگر حمله کردند که در نتیجه آن 11 نفر به هر دو طرف کشته شدند. اوکراین در یکی از بزرگترین حملات هوایی در جنگ جاری صدها پیپاد را مورد استفاده قرار داد. پس از این حملات پیپادها به سه شهرستان 5 نفر در ناحیه جنوب غربی روسیه کشته شدند، در حالی که یک شخص 83 ساله ای کشته شد وقتی یک پیپاد در اوکراین بر یک خانه مسکونی حمله کرد. در این حال در حمله روسیه بر اوکراین 5 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی میشنوید. اسرائیل ادعا نموده که نیروهای اون کشور یک فرمانده ارتش حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. طی بیانگی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که ابو حسن آلا طی حمله ای به ناحیه دیرول زهرانی کشته شد. اسرائیل این حمله را به عنوان پاسخ به حمله پیپاد حزب الله برخلاف سربازان اسرائیل در جنوب لبنان تلقی نموده که در نتیجه آن 3 سرباز اسرائیلی مجروح شده بودند. خبر گزاری رسمی لبنان گزارش نموده که در این حمله 4 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. دیروز نیروهای اسرائیل گفته بود که آنها یک فرمانده حزب الله علی سمیر الحاج حسن را کشته بودند. در حمله شدید اسرائیل به دهکده جنوبی انصار که یکی از کشنده ترین حملات پس از بستن قرارداد آتش‌بر در سال 2024 میلادی می باشد، 7 نفر کشته شدند. پنک سازمان حقوق بشر بلوچستان از عمل آدم ربایی مردم بلوچ سرسخت نگویش نموده، از مامورین پاکستان خواست است که راجع به افراد مذکور فوراً اطلاع بدهند. در یک پست مطبوعات اجتماعی پنک گفت که اقدامات جاری برخلاف دانشجویان و شهروندان دیگر بلوچ به وسیله آدم ربایی اجباری تخلف‌ورزی صریحی از حقوق انسانی می باشد. سازمان مذکور گفت که آصف علی و یک نوجوان 17 ساله‌ای به نام اسفند بلوچ توسط سازمان های جاسوسی پاکستان به زور ربوده شدند. سازمان مذکور از گمشدگی واحد بلوچ هم نکویش نموده است. پنک از سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر و دیگر جوامع بین المللی خواسته که راجع به واقعات آدم ربایی فوراً تفتیش نماید.

مذکور از جامع بین المللی هم خواسته که بر مامورین پاکستان توقیه دوباره آورد که این عملیات آدم ربایی اجباری را خاتمه بدهد. در اندونزی پس از زلزله شدید 7.7 درجه بر مقیاس ریشتر در بخش شرقی نوسا وضع فوق‌العاده 14 روزه‌ای در اون کشور اعلام شده است. طبق دستورات مامورین وضع فوق‌العاده تا 28 مه جاری اوت ادامه خواهد یافت. هدف این اقدام آسان‌ترسازی عملیات نجاتی و رفاهی و تقسیم اجناس غذایی در ناحیه می باشد. سازمان اداره فاجعه ملی اندونزی گفت که در نتیجه زلزله مذکور 51 نفر کشته و 113 نفر مجروح شدند. صدها بابخانه در ناحیه منهدم شدند. بسیاری از پروازها از ناحیه شرقی نوسا به دنبال زلزله موکول شده اند. مامورین میگویند که ممکن است افراد زیاد زیر آوارها مدفون شده بودند. ریزش کوه‌ها هم در نتیجه زلزله گزارش شده است. اسرائیل و کشور هندوراس بر یک تفاهم نامه امضا نمودند که تحت آن همکاری امنیتی میان دو کشور تقویت خواهد یافت و نیز روابط استراتژیک میان دو کشور توسعه خواهد یافت. بیش از 200 دانشجو از دبستان‌های هندی در مسقط دیروز از کارخانه کشتی‌سازی نیروی دریای هند در ایمپال و از بندر سلطان قابوس در پایتخت عمان بازدید نمودند. مسابقات جام جهانی بیدمنتون قرار است از امروز در دیلی نو آغاز شود. تورنمنت مذکور تا 24 مه جاری اوت ادامه خواهد یافت. و در مسابقات جام جهانی هاکی که دیروز در هلند آغاز شده، تیم هندی در برابر تیم چین با 2-2 گل مساوی شدند. پایان اخبار از دهلی.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سوریا پس تیرنگا، پرچم سرنگ هند یک ریلی جهانی تاریخی در سراسر قاره را به تکمیل رسانیده و مسیر خورشید تابان را دنبال نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. در یک جشن جهانی با شکوه به مناسبت روز استقلال هند، سوریا پس تیرنگا ابتکار ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر تیرنگای 2026 روحیه پرچم ملی را در سراسر جهان برده و مسیر طلوع خورشید را از فیجی در ساعت 1:30 قبل از ظهر به وقت هند تا سان فرانسیسکو در ساعت 8:30 شب به وقت هند دنبال نموده است. این ریلی جهانی یگانه 54 ماموریت و پست هند را در سراسر کشورها و قاره ها به هم متصل نموده و حرکت خورشید را به یک سفر سمبولیک از تیرنگا در سراسر جهان تبدیل کرده است. این تیرنگا که حرکت خود را از سووا واقع در فیجی ساعت 1:30 قبل از ظهر به وقت هند آغاز نموده، به ترتیب از نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، جمهوری کره، چین، اندونزی، ویتنام، سنگاپور، مالزی، تایلند، میانمار، بنگلادش، بوتان، نپال، سریلانکا و مالدیو عبور نموده. سپس این حرکت به سمت غرب و از راه آسیای مرکزی و غربی از جمله ازبکستان، عمان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان سعودی ادامه یافته و سپس به افریقا و اروپا رسیده. هر بر افراشتن متوالی پرچم ملی هند فصل دیگری از جشن جهانی روز استقلال هند را رقم زد. این سفر متعقباً از ایتوپی، روسیه، کینیا، اسرائیل، مصر و افریقای جنوبی عبور نموده و سپس از راه لتونی، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، مراکش و ایسلند در سراسر اروپا حرکت کرد. سپس تیرنگا از اقیانوس اطلس عبور نموده و با عبور از برزیل، سورینام، گویان، ارجنتین، ترینیداد و توباگو، جمهوری دومینیک، ایالات متحده، کولمبیا، کانادا، جامائیکا، پیرو و مکزیک به قاره امریکا رسیده و پیش از توقف نهایی برنامه ریزی شده در سان فرانسیسکو در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت هند به این قاره رسیده. بنابراین سوریا پس تیرنگا یک زنجیره قابل توجه از مراسم بر افراشتن پرچم را ایجاد کرده است که بیش از 19 ساعت و 54 ماموریت و پوست را در بر می گیرد و از لحاظ جغرافیایی آسیا، پاسفیک، افریقا، اروپا و امریکا را به هم پیوندد. از اولین نور روز در پاسفیک تا آسمان شامگاهی امریکای شمالی، تیرنگا به طور سمبولیک با خورشید سفر نموده و پیامی از خاره و افتخار ملی، وحدت و حضور جهانی هند را به همراه داشته است. یکی از ویژگی های باریز این جشن ها اظهار فرهنگی جمعی همراه با برافراشتن پرچم ملی بوده است. خواندن دست جمعی سرود ملی هند ونده ماترم و ترانه ملی جن گن من بخش تجزیه ناپذیر از برنامه ها در ماموریت ها و پوست ها را تشکیل داده و اعضای دیاسپورای هندی، مقامات و دوستان هند را در اظهار مشترک میهن پرستی گرد هم آورده. این افتخار همچنین تنین ویژه‌ای به 150 سالگرد سرود ملی هند ونده ماترم که امسال گرامی داشته می شود می بخشد. این هم

0: ملے مشعل جهانی جزو جشن هر گھر تیرنگا 2026 می باشد که با مشارکت بی سابقه ای در سراسر هند و خارج از این کشور جشن گرفته می شود. این افتخار در پی آن است که تیرنگا را فراتر از مرزهای جغرافیایی ببرد و آن را به نماد مشترک افتخار برای هندی ها در هر کجا که باشند تبدیل کند. از طریق سوریا پر تیرنگا پرچم ملی به رشته ای تبدیل شده است که جشنها را در مناطق زمان مختلف به هم متصل می کند. یک تیرنگا یک سفر جهان متحد در روحیه هند. این افتخار همچنین نشانگر مشارکت روزافزون هندیان مقیم در خارج از این کشور و هیئت ها و دفاتر هند در هر گھر تیرنگا می باشد. از جزایر اقیانوس آرام تا اروپا، افریقا و قاره امریکا بر افراشتن تیرنگا و سرود جمعی ونده ماترم و ترانه ملی هند جن گن من لحظه مشترک از جشن را به وجود آورده است که پیوند عاطفی پایدار بین هند و جامعه جهانی آن را نشان می دهد. سوریا پر تیرنگا به عنوان یک اظهار بصری و نمادین از ارتباط جاودانه هند و مردمش در سراسر جهان پا بر جاست. همانطوری که خورشید از شرق به غرب حرکت می کند، تیرنگا مسیر خود را دنبال می کند و وقار و افتخار میراث و روحیه هند را در سراسر قاره ها حمل و نقل می کند. اولین دوره ریلی جهانی سوریا پت تیرنگا اکنون به پایان رسیده است.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دیدی شنیدید و اینک برنامه دیگری، برنامه درس هندی را از رادیو توجه فرمایید.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی، امروز نوبت درس 30 هست. این برنامه آموزش هندی برای علاقمندان در ایران است. شروع می کنیم. درس های خود را به دست بگیرید و ملتفت شوید. کیا یه نمبر 93 ہے؟ کیا یه نمبر 93 ہے؟ آیا این نمره 93 هست؟ क्या रामानंद जी यहां रहते हैं? आया आवाई रामानंद इंजो मंजिल दौरत? क्या रामा जी का दफ्तर यहां है? आया इदारे रामा जी इंजो हस्त? जी नहीं, इसमें नहीं, बाद वाले मकान में। न खैर, न इंजो, दर खानी बादी, दर मंजिल बादी। راما جی گھر پر ہیں؟ آیا آقای راما در خانه هست؟ راما جی دفتر میں ہیں؟ آیا آقای راما در اداره هست؟ جی نہیں، گھر پر نہیں ہیں، باہر گئے ہیں. جی نہیں، گھر پر نہیں ہیں، باہر گئے ہیں. نہ خیر، در خانه نیست، بیرون رفتے. دفتر میں نہیں ہیں، در اداره نیست. دلی سے باہر یا یہیں کسی سے ملنے گئے ہیں؟ بیرون از دہلی رفتے یا ہمین جو برای ملاقات کسی رفتے؟ نہیں، یہاں کسی متر سے ملنے. نہ، ہمین جو برای ملاقات کسی رفتے، برای ملاقات دوستی رفتے. کب تک واپس آمیں گے؟ تا کی برمی گردد؟ کب تک واپس آمیں گے؟ تا کی برمی گردد؟ بس آنے والے ہیں، زود می آید، نزدیک است بیاید. بس آنے والے ہیں، زود می آید. تب تو میں ان کا انتظار کروں گا. پس من انتظار او می کشم. تب تو میں ان کا انتظار کروں گا. پس من انتظار او می کشم. آپ کمرے میں بیٹھیں گے؟ در اتاق می نشینید؟ آپ کمرے میں بیٹھیں گے؟ در اتاق می نشینید؟ چی نہیں، دھنیواد، میں باہر بیٹھوں گا. چی نہیں، نہ خیر، دھنیواد، مرسی، متشکر، میں باہر بیٹھوں گا، بیرون خواہم نشست. जी नहीं।

0: نہیں دھنیواد میں باہر بیٹھوں گا نخیر متشکر من بیرون خواہم نشست. یہ اخبار ہے آپ پڑھیں گے؟ ان روزنامے ہست میخوانید؟ دھنیواد آپ کو کشت نہ ہو تو ایک گلاس پانی. متشکر بی زحمت ایک لیوان آب. اوش میں شربت لاتا ہوں. حتما میں شربت می آورم. جی نہیں صرف سادہ پانی. نہ خیر فقط آب سادے. آپ کا کیا خیال ہے وہ کب تک واپس آویں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے بے فارسی میں شود چھ فکر می کنید؟ چھ فکر می کنید تا کی بر می گردد؟ چھ فکر می کنید تا کی بر می گردد؟ وے دیر سے آویں گے رات کو 9 اور 10 کے بیچ میں. ایشان دیر خواہند آمد بین 9 و 10 شب. وے دیر سے آویں گے ایشان دیر خواہند آمد رات کو 9 اور 10 کے بیچ میں بین 9 و 10 نیم شب. بین 9 و 10 شب ببخشید نیم شب گفتم. تب تو میں انتظار نہیں کروں گا. تب تو میں انتظار نہیں کروں گا. در اون صورت من انتظار نخواهم کشید. آپ ان کو میرا سندیش دیں گے؟ سندیش یعنی پیام. آپ ان کو میرا سندیش دیں گے؟ آیا شما پیام من به ایشان خواهی داد؟ اوش حتما. آپ کا کارڈ ہے؟ شما کارت دارید؟ اوش آپ کا کارڈ ہے؟ حتما. شما کارت دارید؟ جی نہیں پرنتو کیا آپ مجھے کاغذ کا ٹکڑا اور قلم یا پینسل دے سکیں گے؟ نہ خیر اما می توانید به من یک تکه کاغذ و قلم یا مداد بدهید؟ یه لیجیه کاغذ اور پینسل. بفرمایید اینجاست کاغذ و مداد. دھنیواد متشکر مرسی. جب وہ آئیں تو کرپیا یہ انہیں دے دیجئے گا. وقتی ایشان آمدند لطفاً ان را به ایشان بدهید. آپ کی کرپا کے لیے دھنیواد. نمستے برای لطف شما ممنونم. سلام. آپ کل ہمارے ساتھ چلیے. فردا شما با ما تشریف بیاورید. جی مجھے بہت سا کام کرنا ہے سرکار. میں بسیار کار دارم. آپ انہیں کل کے لیے نمنترن دیں گے کیا؟ نمنترن یعنی دعوت. آیا شما برای فردا ایشون را دعوت خواهید داد؟ آپ پرسوں دوپہر کو کھانا ہمارے یہاں کھائیے. پس فردا ناہار را به اتفاق ما صرف کنید. آپ کل رات کو کھانا ہمارے یہاں کھائیے. فردا شام به اتفاق ما صرف نمایید. این بود چندین جمله مفید و مختصر. شنوندگان گرامی اجازه بدهید تا درس آینده. خدا حافظ.
1: دوستان گرامی این بود برنامه درس هندی از رادیو. شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Saptadhara, powering India's journey towards

0: درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان گرامی، این بود برنامه اسپاتلایت که از رادیو دلی شنیدید. اینجا دلیز و اینک برنامه ترانه های فیلم هندی را آغاز میکنیم. در آغاز برنامه ترانه بحث‌های مکش از فیلم مریادا توجه کنید.

دوستان گرامی، ترانه دیگر را هم توجه مایید که به صدای لتا منگیشکر می‌فرماید، باشد از فیلم انداز.

0: دوستان گرامی، برنامه یه ترانه های فیلمندی را از رادیو دلی میشنوید.
1: یه کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا اب کیا سنائیں.

دوستان گرامی، این ترانه بود با صدای کشور کمار از فیلم امد پریم و این اگر ترانه دیگر را هم توجه مایید که با صدای محمد رفی می باشد، فیلم رکوالا.

دوستان گرامی این ترانه بود که شنیدید به صدای کشور کمار و لطا منگیشکر و این ترانه دیگر را هم توجه نمایید که به صدای محمد رفیع و لطا منگیشکر می باشد. فیلم رکوالا.

برنامه تنانهای فیلم هندی به همینجا به پایان میرسد و اینک توجه نمایید به اخبار جهان. اخبار جهان گوینده نعیم الدین قریشی. رئیس ستاد ارتش هند جنرال دیراز شید دیروز بازدید رسمیش از نپال را آغاز نمود. هدف بازدید مذکور که 3 روزه می باشد محکمتر ساختن همکاری دفاعی و مناسبات این کشور و نپال می باشد. فردا جنرال شید در شهر تاندول بر غرفه آتش چادر گل را نثار خواهد کرد و در نموده در مقر آتش نپال گارد احترامی را معاینه خواهد کرد. نموده بر رئیس ستاد آتش نپال تعامل هم خواهد کرد. اوکراین و روسیه به پپادها و موشکها بر هم دیگر حمله کردند که در نتیجه آن 11 نفر به هر دو طرف کشته شدند. اوکراین در یکی از بزرگترین حملات هوایی در جنگ جاری صدها پپاد را مورد استفاده قرار داد. پس از این حملات پپادها به 3 شهرستان 5 نفر در ناحیه جنوب غربی روسیه کشته شدند، در حالی که یک شخص 83 ساله‌ای کشته شد وقتی یک پپاد اوکراین بر یک خانه مسکونی تصادم کرد. در این حال در حمله روسیه بر اوکراین 5 نفر کشته شدند. اسرائیل ادعا نموده که نیروهای اون کشور یک فرمانده ارشد حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. طی بیانیه‌ای نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که ابو حسن آلا طی حمله ای به ناحیه دیرول زهرانی کشته شده است. اسرائیل این حمله را به عنوان پاسخ به حمله پپاد حزب الله برخلاف سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان تلقی نموده که در نتیجه آن 3 سرباز اسرائیلی مجروح شده بودند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش نموده که در این حمله 4 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. دیروز نیروهای اسرائیل گفته بود که آنها به یک فرمانده حزب الله علی سمیر الحاج حسن را کشتند. در حمله شدید اسرائیل به دهکده جنوبی انصار که یکی از کشنده ترین حملات پس از بستن قرارداد آتش بس در سال 2024 میلادی می باشد 7 نفر کشته شدند. پنک سازمان حقوق بشر بلوچستان از عمل آدم ربایی مردم بلوچ سرسخت نکوهش نموده. از مامورین پاکستان خواستند که راجع به افراد مذکور فوراً اطلاع بدهد. در یک پست مطبوعات اجتماعی پنا گفت که اقدامات جاری برخلاف دانشجویان و شهروندان بلوچ به وسیله آدم ربایی اجباری تخلف ورزی صریحی از حقوق انسانی می باشد. سازمان مذکور گفت که آصف علی و یک نوجوان 17 ساله‌ای به نام اسفند بلوچ توسط سازمان‌های جاسوسی پاکستان به زور ربوده شده بودند. سازمان مذکور از گمشدگی واحد بلوچ هم نکوهش نموده است. پنک از سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری و دیگر جوامع بین‌المللی خواسته که راجع به واقعات آدم ربایی فوراً تفتیش نمایند. در اندونزی پس از زلزله شدید 7.7 درجه بر مقیاس ریشتر در بخش شرقی نوسا وضع فوق‌العاده 14 روزه‌ای در اون کشور اعلام شده است. طبق دستورات مامورین وضع فوق‌العاده‌ای تا 28 ماه جاری اوت ادامه خواهد یافت. هدف این اقدام آسان‌تر سازی عملیات نجاتی و رفاهی
و تقسیم اجناس غذایی در ناحیه می باشد. هدف این اقدام آسان‌تر سازی عملیات نجاتی می باشد. اندونزی گفته که در نتیجه زلزله مذکور 51 نفر کشته و 113 نفر مجروح شده‌اند. اسرائیل و کشور هندوراس برای یک تفاهم نامه امضا نمودند که تحت آن همکاری امنیتی میان دو کشور تقویت خواهد یافت و نیز روابط استراتژیک میان دو کشور توسعه داده خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کالس و وزیر دفاع هندوراس رودریس دوران بازدید رسمی از اسرائیل بر قرارداد مذکور امضا نمودند. بیش از 22 دانشجو از دمستانهای هندی در مسقط دیروز از کارخانه کشتی سازی نیروی دریایی هند در امپال و بندر سلطان قابوس در پایتخت عمان بازدید نمودند. این مطلب از طرف سفارت هند در مسقط اعلام شده. قبلا نیروی دریایی هند گفته بود که حضور دریایی کشور در این حال مشخص ساخته شد که حضور بسیاری از کشتی های نیروی دریایی هند در بنادر مختلف در خارج از جمله مسقط به مناسبت جشن استقلال این کشور نشان داده شد. پایان اخبار جهان. اینجا دلیل و این خلاصه اخبار. هند یک قضیه جالوفری به بزرگ وعداتی را از طرف بنگلادش خونسا ساخته است. اوکراین و روسیه با پیپادها و مشکها بر همدیگر حمله کردند که در نتیجه آن 11 نفر به هر دو طرف کشته شدند. پس از زلزله شدید وضع فوق‌العاده 14 روزه ای در اندونزی اعلام شده است. در هاکی در جام جهانی زنان در هلند تیم هند با تیم چین با 2-2 گل مساوی شدند. و مسابقات جام جهانی بدمنتون امروز در دهلی نو شروع می شود. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: پرہلاد جوشی نے امتحانی اصلاحات کے موضوع پر سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کی. وزیر تعلیم نے سبھی امتحانات کے طریقہ کار کا جامع آڈٹ کرنے کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہدایت دی. بی جے پی نے پارٹی عہدیداروں کی نئی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: اینجا دہلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 30 دقیقه هند برای با ساعت 7 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی بر مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. هند روی کرد اول انسانیت متمرکز مردم به مشارکت بریکس داران ریاستش را اکیداً تکرار نموده است. اکنون هندیان در قطر می توانند پول را از طریق یو پی آی از پستخانه ها به منزلشان بفرستند. بانک جهانی بر سر برنامه پاکستان برای منحرف ساختن وجوه خانه‌سازی در بلوچستان ابراز نگرانی کرده و اخطار فقر و فلاکت در آن منطقه می نماید. ایران نسبت به عبور کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز با عمان موافقت نموده است. مذاکرات ایالات متحده امریکا و ایران بدون هیچ حل و فصلی مانده اند. در قهرمانی های جهانی بدمینتون در دلوینا بدمینتون باز هندی پی وی سندو وارد دوره دوم زمره انفرادی زنان شده است. اینک مشروع اخبار. هند روی کرده اول انسانیت متمرکز مردم به مشارکت بریکس به راهنمایی بصیرت نخست وزیر این کشور نریندر مودی را اکیداً تکرار نموده است. امروز معاون امور اقتصادی در وزارت امور خارجه هند سوداگر دلیرا گفت که هند دوران ریاست بریکس مردم را در مرکز تلاش‌های دست جمعی گذارده است. نامبرده این اظهارات را طی خطاب به انجمن مدنی بریکس سال 2026 در دلینا ارائه نمود و مشخص ساخت که تحت ریاستش بیش از 350 جلسه سراسر شهرها برپا شدند و نتایج کافی سراسر بخش‌های مختلف به دست آمدند. و افزود که این گرفتاری‌ها همکاری بین تمام ستیر بنیادی بریکس را محکم ساختن که عبارتن از همکاری سیاسی و امنیتی، مشارکت مساعی و شراکت مردم به مردم. آقای دلیرا پیرامون انجمن مدنی سال 2026 صحبت کرده و گفت که بازگیرهای ناشی از این رویداد برای

کنفرانس عالی رهبران بریکس موعود سال جاری پر ارزش خواهند بود. اخبار را در رادیو دلی میشنوید. سرویس پرداخت قطر و هند استوار بر انتقال پستی یو پی آی اکنون دستیاب است. این سرویس مصرف کنندگان در قطر را قادر می گرداند که وجوهشان را مستقیما به حسابهای بانکی مبتنی بر یو پی آی در هند از طریق پستخانه های قطری بفرستند. وزارت مخابرات هند حاکی است که این سرویس مجرای فوری، سالم، سهولتی و قابل دسترس را برای پرداخت های فرا مرزی را پیشکش می کند و مخصوصا مفید فایده جامعه هندی بزرگ در قطر و خانواده هایشان در هند می باشد. این ابتکار دوررسی شبکه های پستی را با زیربنای عامه دیجیتال هند مرتبط می سازد تا مجرای مؤثر و سهولتی را برای پرداخت های فرامرزی فراهم بسازد. بانک جهانی بر سر تصمیم دولت پاکستان برای منحرف ساختن وجوه برنامه سازی برای برنامه خانه سازی برای مردم متاثره سیلها ابراز نگرانی کرده است. طبق رسانه های پاکستانی بانک جهانی برحضر داشته که انتقال وجوه از برنامه خانه سازی چندین بیلیون روپیه در بلوچستان به پروژه های زیر بنایی می تواند فقر و فلاکت در آن استان را بدتر بسازد. مدیر بانک جهانی برای این کشور بلوروما آمگا بازار بر سر اداره وجوه، رشوه ستانی و شکایات مربوط به برنامه ابراز نگرانی کرده است. امروز ایران گفت که نسبت به برنامه مدیریت عبور کشتی ها از طریق تنگه هرمز با عمان توافق نموده و طرفین اکنون برای بخشیدن صورت نهایی به جزئیات بیانی مشترک تقلا می نوایم. سخنگوی امور خارجه ایران اسماعیل بغایی خطاب به گزارشگران در تهران گفت مفاهمتی نسبت به نقشه مسیر عبور صورت گرفته است. کاملا باز کردن آبراه به روی کشتیرانی بازرگانی تقاضای کلیدی ایالات متحده امریکا بوده، اما هنوز روشن نیست که آیا این داد و ستد موافق معیارهای واشنگتن خواهد بود یا خیر. اعلام مذکور سرادیر شده چون مدت 6 روزه‌ای برای پیدا کردن یک قرارداد صلحی بین ایالات متحده امریکا و ایران دارد تمام می شود و هیچ سخن تمدید شنیده نشده و به نظر می رسد که هر دو طرف همانقد از هم دورند که 2 ماه پیش بودند. ایران مؤثرانه تنگه ای را بست که از طریق آن تخمیناً 1/5 ارزات نفت تجاری جهان قبل از جنگ رد می شد. این صورتحال پس از آن به ظهور رسیده که اسرائیل و امریکا
28 فروری گزشته

0: تکرار نموده است. اکنون هندیان در قطر می توانند پول را از طریق UPI از پستخانه ها به منزلشان بفرستند. بانک جهانی بر سر برنامه پاکستان برای منحرف ساختن وجوه خانه سازی در بلوچستان ابراز نگرانی کرده و اخطار فقر و فلاکت در آن منطقه می نماید. ایران نسبت به عبور کشتی ها از طریق تنگه هرمز با عمان مفاهمت نموده است. مذاکرات امریکا و ایران بدون هیچ حل و فصلی مانده هم. در قهرمانی های جهانی بدمنتون در دلی نو، بدمنتون باز هندی پی وی سندو وارد دوره دوم زمره انفرادی زنان شده است. پایان اخبار از رادیو دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سوریا پس تیرنگا، پرچم سرنگ هند یک ریلی جهانی تاریخی در سراسر قاره‌ها را به تکمیل رسانیده و مسیر خورشید تابان را دنبال نمود. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. در یک جشن جهانی با شکوه به مناسبت روز استقلال هند، سوریا پس تیرنگا ابتکار ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر تیرنگای 2026 روحیه پرچم ملی را در سراسر جهان برده و مسیر طلوع خورشید را از فیجی در ساعت 1:30 قبل از ظهر به وقت هند تا سان فرانسیسکو در ساعت 8:30 شب به وقت هند دنبال نموده است. این ریلی جهانی یگانه 54 ماموریت و پست هند را در سراسر کشورها و قاره ها به هم متصل نموده و حرکت خورشید را به یک سفر سمبولیک از تیرنگا در سراسر جهان تبدیل کرده است. این تیرنگا که حرکت خود را از سووا واقع در فیجی ساعت 1:30 قبل از ظهر به وقت هند آغاز نموده، به ترتیب از نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، جمهوری کره، چین، اندونزی، ویتنام، سنگاپور، مالزی، تایلند، میانمار، بنگلادش، بوتان، نپال، سریلانکا و مالدیو عبور نموده. سپس این حرکت به سمت غرب و از راه آسیای مرکزی و غربی از جمله ازبکستان، عمان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان سعودی ادامه یافته و سپس به افریقا و اروپا رسیده. هر برافراشتن متوالی پرچم ملی هند فصل دیگری از جشن جهانی روز استقلال هند را رقم زد. این سفر متعقباً از ایتوپی، روسیه، کینیا، اسرائیل، مصر و افریقای جنوبی عبور نموده و سپس از راه لتونی، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، مراکش و ایسلند در سراسر اروپا حرکت کرد. سپس تیرنگا از اقیانوس اطلس عبور نموده و با عبور از برزیل، سورینام، گویان، ارجنتین، ترینیداد و توباگو، جمهوری دومینیک، ایالات متحده، کولمبیا، کانادا، جامائیکا، پیرو و مکزیک به قاره امریکا رسیده و پیش از توقف نهایی برنامه ریزی شده در سان فرانسیسکو در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت هند به این قاره رسیده. بنابراین سوریا پتیرنگا یک زنجیره قابل توجه از مراسم برافراشتن پرچم را ایجاد کرده است که بیش از 19 ساعت و 54 ماموریت و پوست را در بر می گیرد و از لحاظ جغرافیایی آسیا، پاسفیک، افریقا، اروپا و امریکا را به هم پیوندد. از اولین نور روز در پاسفیک تا آسمان شامگاهی امریکای شمالی، تیرنگا به طور سمبولیک با خورشید سفر نموده و پیامی از خاره و افتخار ملی، وحدت و حضور جهانی هند را به همراه داشته است. یکی از ویژگی‌های بارز این جشن‌ها اظهار فرهنگی جمعی همراه با برافراشتن پرچم ملی بوده است. خواندن دست جمعی سرود ملی هند ونده ماترم و ترانه ملی جن گن من بخش تجزیه ناپذیر از برنامه‌ها در ماموریت‌ها و پوست‌ها را تشکیل داده و اعضای دیاسپورای هندی، مقامات و دوستان هند را در اظهار مشترک میهن پرستی گرد هم آورده. این افتخار همچنین تنین ویژه‌ای به 150 سالگرد سرود ملی هند ونده ماترم که امسال

0: گرامی داشته می شود می بخشد. این حمله مشعل جهانی جزو جشن هر گھر تیرنگای 2026 می باشد که با مشارکت بی سابقه در سراسر هند و خارج از این کشور جشن گرفته می شود. این افتخار در پی آن است که تیرنگا را فراتر از مرزهای جغرافیایی ببرد و آن را به نماد مشترک افتخار برای هندی ها در هر کجا که باشند تبدیل کند. از طریق سوریا پر تیرنگا پرچم ملی به رشته‌ای تبدیل شده است که جشن‌ها را در مناطق زمان مختلف به هم متصل می‌کند. یک تیرنگا، یک سفر، جهان متحد در روحیه هند. این ابتکار همچنین نشانگر مشارکت روزافزون هندیان مقیم در خارج از این کشور و هیئت‌ها و دفاتر هند در هر گھر تیرنگا می باشد. از جزایر اقیانوس آرام تا اروپا، افریقا و قاره امریکا بر افراشتن تیرنگا و سرود جمعی وند ماترم و ترانه ملی هند جنگنمنا لحظه مشترک از جشن را به وجود آورده است که پیوند عاطفی پایدار بین هند و جامعه جهانی آن را نشان می دهد. سوریا پر تیرنگا به عنوان یک اظهار بصری و نمادین از ارتباط جاودانه هند و مردمش در سراسر جهان پا بر جاست. همانطوری که خورشید از شرق به غرب حرکت می کند، تیرنگا مسیر خود را دنبال می کند و وقار و افتخار میراث و روحیه هند را در سراسر قاره ها حمل و نقل می کند. اولین دوره ریلی جهانی سوریا پت تیرنگا اکنون به پایان رسیده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم. به نام خدا. در برنامه آموزش هندی درس 29 هم را شروع می کنیم. این برنامه آموزش هندی برای فارسی گویان از رادیو دهلی پخش می شود. درس 29 هم باز جمله های مفید. وی مجھ سے بڑے ہیں، ایشون از من بزرگترند. وی مجھ سے بڑے ہیں، ایشان از من بزرگترند. وی قریب 70 سال کے ہیں، ایشان تقریبا 70 سال دارن. راجب غذا، صبح کا ناشتہ تیار ہے. صبح کا ناشتہ تیار ہے، صبحانے حاضر است، ناشتائی حاضر است. کیا ناشتہ تیار ہے، آیا ناشتائی حاضر است. کیا کھانا تیار ہے، آیا ناہار حاضر است. آیا شام حاضر است، آیا غذا حاضر است. کھانا یعنی شام یا ناہار. کیا چائے تیار ہے، آیا چائے حاضر است. کھانا میز پر لگا دیا گیا ہے، ناهار یا شام روی میز چیده شده. میز پر لگانا، روی میز چیدن. آپ کے یہاں کباب ہے، آیا شما کباب دارید. آج نہیں، امروز نیست. سبزی آپ کون سی لیں گے، کدام سبزی خواهید خورد. چه سبزی میل می فرمایید. ہم کھانا رات کو 8 بجے کھائیں گے، شام 8:30 شب خواهیم خورد. ہم کھانا رات کو 8 بجے کھائیں گے، شام 8:30 شب خواهیم خورد. دوپہر کو کھانا ہم 1 بجے کھائیں گے، ناہار 1 خواهیم خورد. بعد از ظهر ناہار 1 خواهیم خورد. مچھلی بہت اچھی تیار ہے، ماہی بسیار خوب حاضر است. مچھلی ماہی بہت اچھی بسیار خوب تیار ہے حاضر است. مچھلی بہت اچھی حاضر ہے، ماہی بسیار خوب حاضر است. آپ کیا لیں گے، چه میل می فرمائید. کیا پروسوں، کیا پروسوں؟

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس

0: پس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807569607. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. حالا یک ترانه فیلمی هندی به صدای محمد رفیع از فیلم چادری کا چاند یعنی ماه 14 روزه.

اینجا دلیست. اینک میپردازیم به برنامه ترانه های فیلمی هندی. ترانه اول ای دل نادان لتا منگیشکر در فیلم رضیه سلطان میخواند.

جانے والے تیرا خدا حافظ. در آخرین قسمت برنامه لتا منگیشکر در فیلم پالگی میخوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. سرویس پرداخت قطر و هند استوار بر انتقال پستی یو پی آی اکنون دستیاب است. این سرویس مصرف کنندگان در قطر را قادر می گرداند که وجوهشان را مستقیما به حساب های بانکی مبتنی بر یو پی آی در هند از طریق پستخانه های قطری بفرستند. وزارت مخابرات هند حاکی است که این سرویس مجرای فوری، سالم، سهولتی و قابل دسترس را برای پرداخت های فرامرزی را پیشکش می کند و مخصوصا مفید فایده جامعه هندی بزرگ در قطر و خانواده هایشان در هند می باشد. این ابتکار دوررسی شبکه های پستی را با زیربنای عامه دیجیتال هند مرتبط می سازد تا مجرای موثر و سهولتی را برای پرداخت های فرامرزی فراهم بسازد. بانک جهانی بر سر تصمیم دولت پاکستان برای منحرف ساختن وجوه برنامه خانه سازی برای مردم متاثره سیلها ابراز نگرانی کرده است. طبق رسانه های پاکستانی، بانک جهانی بر حذر داشته که انتقال وجوه از برنامه خانه سازی چندین بیلیون روپیه‌ای در بلوچستان به پروژه های زیربنایی می تواند فقر و فلاکت در آن استان را بدتر بسازد. مدیر بانک جهانی برای آن کشور بلوراما آنگا بازار بر سر اداره وجوه رشوه ستانی و شکایات مربوط به برنامه ابراز نگرانی کرده است. امروز ایران گفت که نسبت به برنامه مدیریت عبور کشتی ها از طریق تنگه هرمز با عمان توافق نموده و طرفین اکنون برای بخشیدن صورت نهایی به جزئیات بیانیه مشترک تقلا می نمایند. سخنگوی امور خارجه ایران اسماعیل بغایی خطاب به گزارشگران در تهران گفت که مفاهمتی نسبت به نقشه مسیر عبور صورت گرفته است. کاملا باز کردن آبراه به روی کشتیرانی بازرگانی تقاضای کلیدی امریکا بوده، اما هنوز روشن نیست که آیا این داد و ستد موافق معیارهای واشنگتن خواهد بود یا خیر. اعلان مذکور سرازیر شده چون مدت 60 روزه‌ای برای پیدا کردن یک قرارداد صلح بین امریکا و ایران داره تمام می شود و هیچ سخن تمدید شنیده نشده و به نظر می رسد که هر دو

طرف همانقد از هم دورند که دو ماه پیش بودند. امروز صبح زمین لرزه‌ای به شدت 5.9 در منطقه فلورس اندونزی به وقوع پیوست. آخرین تکان زمین لرزه در عمق تقریبا 10 کیلومتر قرار داشت. این زمین لرزه روزها بعد از آن آمده که یک زمین لرزه قوی به شدت 7.7 در شرق اندونزی رخ داد. آژانس ملی مدیریت فواجع کشور امروز گفت که تعداد تلفات از سری زمین لرزه ها به 54 تا بالا رفته، چون مقامات همچنان حد تلفات و خسارات را هنوز مورد ارزیابی قرار می دهند. دسته های نجاتی کمک پزشکی را برای صدها نفر مردم مجروح فراهم می سازند. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. هند روی کرده اول انسانیت متمرکز مردم به مشارکت بریکس دوران ریاستش را اکیداً تکرار نموده است. اکنون هندیان در قطر می توانند پول را از طریق یو پی آی از پستخانه ها به منزلشان بفرستند. بانک جهانی بر سر برنامه پاکستان برای منحرف ساختن وجوه خانه سازی در بلوچستان ابراز نگرانی کرده و اقطار فقر و فلاکت در آن منطقه می نماید. ایران نسبت به عبور کشتی ها از طریق تنگه هرمز با عمان مفاهمت نموده است. مذاکرات امریکا و ایران بدون هیچ حل و فصلی مانده هم. در قهرمانی های جهانی بدمنتون در دلی نو، بدمنتون باز هندی پی وی سندو وارد دوره دوم زمره انفرادی زنان شده است. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.